Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa zana na idhaa ya habari ya Kashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

katika uchaguzi wa West Bengal inasema uchaguzi wa maafisa huko mikononi mwa tume ya uchaguzi. Spika wa bunge la chini la India la Lok Sabha aunda upya kamati nne za bunge kwa mwaka wa 2026 hadi 27. Nchi za India na Nepali kuzadili mfumo wa utabiri wa mafuriko kabla ya msimu ujao wa mvua za masika. Katika kriketi ya IPL, Chennai Super Kings itakabiliana na Mumbai jioni hii. Na katika soka, timu ya wanawake ya India yako iko tayari kucheza kombe la Asia la wanawake la AFC U17 baada ya miaka 21 nchini China. Habari kamili. Mahakama kuu ya India imekata kuingilia uamuzi wa tume ya uchaguzi ya India wa kuwateua wafanyakazi wa serikali kupeke kama wasimamizi wa kuhesabu kura. Bench iliyozumisha jaji PS Narasimha na jaji Jomalia Bagchi ilielezea kwamba miongozo ya tume lazima ifuatwe kwa ukamilifu. Wakati wa kikao hicho, jaji Bagchi aliona kwamba chaguo la maafisa liko mikononi mwa tume ya uchaguzi. Spika wa bunge la chini la India la Lok Sabha Bwana Om Birla ameunda upya kamati nne za bunge kwa mwaka wa 2026 hadi 27. Mbunge wa chini la India la Lok Sabha wa BJP Daktari Sanjay Jaiswal ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya makadirio yenye wajumbe 30 wa baraza la chini la kamati ya makubaliano ya umma yenye wajumbe 15 kutoka bunge la chini la India la Lok Sabha na 7 kutoka bunge la juu la India la Rajya Sabha. Itaongozwa na mbunge wa BJP Bajant Panda. Bwana Birla ameteua mbunge wa bunge kutoka bunge la chini la India la Lok Sabha KC Venugopal kama mwenyekiti wa kamati ya hesabu za umma huko kamati ya ustawi wa matabaka na makabila yalipangwa ikiongozwa na mbunge wa bunge la chini la Lok Sabha wa BJP Fagan Singh Kulaste. Muda wa kamati hizi utakuwa kuanzia tarehe 1 mwezi huu hadi tarehe 30 mwezi wa Aprili mwaka ujao. Makutano 12 wa kamati ya pamoja ya miradi ya Kosi na Gandhar ulianza Kathmandu mnamo tarehe 30 mwezi wa Aprili na unaendelea hadi leo. Maafisa kutoka nchi zote mbili wanashiriki katika majadiliano ya kina yanayohusu masuala ya kiufundi na kiutawala ya muda mrefu yanayohusiana na miradi ya Kosi na Gandak. Mwandishi wetu huko Kathmandu ameripoti kwamba mkutano huo unaonyesha ushirikiano na uratibu unaoendelea kati ya pande hizo mbili katika mipango hii muhimu ya kuvuka mipaka. Makutano 12 ya kamati ya pamoja ya mradi wa Kosi na Gandak umechukua uamuzi muhimu kuhusu udhibiti wa mafuriko, matengenezo ya tuta, usimamizi wa umwagiliaji, ulinzi wa mnyororo wa udongo na masuala ya maji ya kuvuka mipaka. Ujumbe wa India uliongozwa na katibu mkuu wa rasilimali za maji wa Bihar Bwana Santosh Kumar Malia huko Nepal ikiwakilishwa na mkurugenzi mkuu wa rasilimali za maji Bwana Mitra Baral Nekia. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Mautano unaendelea kubaki juu ya Asia Magharibi huko kusisitiza mapigano kwa muda mfupi kusini mwa Lebanon kukiwa na mautano unaongezeka uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Iran pia huko chini ya shinikizo na kuongeza kutokuwa na uhakika katika eneo hilo. Maafisa wa Lebanon wameripoti
Shambu.

hizi mengi ya Israeli katika wilaya ya Nabti. Haya ni pamoja na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani zinazolenga magari karibu na Kfar Daisal, pamoja na baraza zinazounganisha Kfar Daisal na Ochit. Mawaziri huyu wa raia wameripotiwa katika siku za hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na miongoni mwa wafanyakazi wa ukuazi. Israeli imesema kwamba mashambulizi hayo yanalenga kupunguza nafasi za Hezbollah zinazofanya kazi zaidi ya kizuizi kilichotangazwa na mtu binafsi. Inyo kuzibu Hezbollah limezibu kwa roketi na ndege zisizo na rubani, huko pande zote mbili zikishutumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanzishwa na Marekani yaliyokusudiwa kuleta utulivu wa mpaka na kuwezesha mazungumzo mpana ya usalama. Serikali ya India imezindua mfumo wake wa utangazaji wa simu kwa kutumia teknolojia ya asili kwa ajili ya huduma ya kutoa tahadhari ya maafa ya papo hapo kwa raia wake kama sehemu yake. Arifa yenye arifa ya Kingora litakuwa mwarifa wa mkononi wa raia adhuri ya leo. Ili kujaribu mfumo huo, idara ya mawasiliano katika chapisho la mitandao ya kijamii ilisema kwamba ni mfumo wa hali ya juu wa kutoa tahadhari kwa umma unaolenga kuwezesha mawasiliano ya wakati unaofaa wakati wa hali ya ngumu. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alisema ataongeza ushuru wa uagizaji wa magari na malori kutoka Umoja wa Ulaya hadi asilimia 25 na kuongeza mavutano mkali wa kibiashara na Brussels. Bwana Trump alishutumu Umoja wa Uropa kwa kushindwa kuzingatia makubaliano ya biashara, ingawa hakutaza ukiwazi huo, na akawashihi watengenezaji magari wa Ulaya kuhamisha uzalishaji hadi Marekani. Hatua hiyo inakuja chini ya mwaka mmoja baadaye Umoja wa Uropa na Marekani kukubaliana makubaliano katika uwanja wa gofu wa Bwana Trump wa Tambori, ambao uliweka ushuru kwa bidhaa nyingi za Ulaya kwa asilimia 15. Tume ya Ulaya ilisema inatimiza ahadi zake na inatafuta ufafanuzi kutoka Washington, ikiongeza kuwa itaweka cha nguzi zake wazi ili kulinda maslahi ya Umoja wa Uropa. Ghana imekataa makubaliano ya afya yaliyopendekezwa na Marekani kuhusu masuala ya faragha ya data na inatafuta makubaliano mpya. Mkuu wa tume ya ulinzi wa data ya Ghana, Arnold, alisema pendekezo hilo lingeruhusu vyombo vya Marekani kupata data neti za afya bila ulinzi wa kutosha. Msemaji wa wizara mambo ya nje alisema Marekani inatafuta kuimarisha uhusiano na Ghana, lakini haifichui maelezo ya mazungumzo ya pande mbili. Mkataba huo ulikuwa sehemu ya makubaliano mapana ya ufadhili wa afya wa Marekani na zaidi ya nchi 30 za Afrika chini ya mbinu mpya ya afya ya kwanza ya kimataifa ya Amerika. Kamati ya Umoja wa Mataifa dhidi ya mateso imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu uhamisho mkubwa wa wakimbizi wa Afghanistan nchini Pakistani, wakiwemo watoto, kufuata mpango wa kuwarudisha wageni haramu wa mwaka 2023 katika matokeo yake kuhusu utekelezaji wa Pakistani wa makataba dhidi ya mateso na ukatili mwingine usio wa kibinadamu na udalishiazi au adhabu. Kamati iliangazia hatua za kulazimisha zinazotumika dhidi ya raia wa Afghanistani wakiwemo wakimbizi waliosaziliwa. Ilisema vitendo hivi vilingena kuwalazimisha kurudi Afghanistani licha ya harakati ya mateso au una ni asazi. Kamati pia ilitoa
mpito wa uchunguzi wa kina kuhusu madini.

Deia una ya sazi wa polisi dhidi ya wakimbizi wa Afghanistani. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashuni. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

0: Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Nambari ya simu ni 8765989670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum kinachoitwa Kama Spotlight, kilichotangazwa zana na idhaa ya habari ya Kashwani.
1: Spotlight.

India Bwana Rajnath Singh aliongeza ujumbe wa ngazi ya juu wa India katika makutano wa mawaziri wa ulinzi wa shirika la ushirikiano la Shanghai uliofanyika Bishkek, Kyrgyzstan mnamo tarehe 28 mwezi Aprili mwaka 2026. Wakati wa mkutano huo, mawaziri wa ulinzi wa nchi wanachama walioshiriki walijadili masuala kadhaa yanayohusiana na ulinzi na usalama wa masuala yanayohusiana na amani ya kimataifa, kupambana na ugaidi na ushirikiano wa ulinzi miongoni mwa nchi wanachama wa shirika hilo pia yalijadiliwa. Shirika la SCO ni shirika la kiserikali lililoanzishwa mnamo tarehe 15 mwezi wa Juni mwaka 2001 huko Shanghai nchini China. Unachama wake unajumuisha India, Urusi, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran na Belarusi. India kwa mwanachama kamili mnamo mwaka 2017 na kuchukua nafasi ya uwenyekiti wa mazunguko mnamo mwaka 2023. Mkutano wa shirika hilo wa mwaka huu ulifanyika dhidi ya hali ya mashukushuko wa kijiografia unaoshuhudiwa kutokana na hali katika Asia Magharibi. SCO mojawapo ya mashirika makubwa ya kisiasa na kiuchumi katika eneo hilo ilijadili hatua za kupunguza athari za mazozo unaoendelea. Katika mkutano huo, waziri wa ulinzi wa India alitaka umoja wa kukabiliana na ugaidi, utengano na itikadi kali kwa kuondoa mahali salama na kukimbilia na kukataa ubaguzi wote wa kisiasa. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa SCO huko Bishkek, Kyrgyzstan, alisisitiza kwamba kuona ugaidi unafadhiliwa na serikali ambao unashambulia uhuru wa taifa haipaswi kupotea, kwani hakuna nafasi ya vivango viwili. Akikumbuka waathiriwa wa shambulio hilo baya la kigaidi huko Pahalgam, Bwana Singh alisema kwamba wakati wa Operation Sindoor, India ilionyesha azimio lake la thabiti kwamba vituo vikuu vya ugaidi viko tena na adhabu inayostahili. Aliongeza kuwa ugaidi hauna utaifa, hakuna tulozia, na mataifa lazima yachukue msimamo thabiti na wa pamoja dhidi ya tishio hilo. Waziri alisisitiza umuhimu wa shirika la ushirikiano la Shanghai katika ulimwengu wa leo ambapo mtazamo wa ulimwengu unaonekana kuvunjika na nchi zinazidi kutazama anani. Waziri wa ulinzi alisema kwamba SCO ndio makao ya baadhi ya ustaarabu wa kale zaidi ya duniani. Waziri wa ulinzi alisema kwamba eneo letu lina kisi roho ya ujasiriamali ya anzia za biashara kale na usuza na ujasiri wa watu. Alisema kwamba SCO haipaswi kusita kutafuta hatua zinazofaa dhidi ya wale wanaunga mkono, kuwalinda na kuwapa magaidi mahali salama. Waziri wa ulinzi wa India alisema kwamba mustakabali wa amani kwa eneo letu unahitaji SCO kutenda kama malinzi thabiti wa viwango wa kimataifa. Alionyesha imani kwamba majadiliano leo yatazidisha uelewa wa changamoto za pamoja za usalama na kuchunguza maeneo mapya ya ushirikiano wa baadaye katika uwanja wa ulinzi na usalama. Bwana Singh alisisitiza kwamba India bado imejitolea kuchangia kuanzia ya kuzenga katika utekelezaji wa agizo la SCO. Pia alitetea ushirikiano mkubwa na uaminifu na pande zote miongoni mwa wanachama wa SCO kulingana na usawa, heshima ya pande zote na uelewano wa kina. Pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa ulinzi wa SCO huko Bishkek, waziri wa ulinzi alifanya mikutano ya pande mbili na wenzake wa Kyrgyzstan na Belarus. Wakati wa mkutano wa waziri wa ulinzi wa Kyrgyzstan, Meja Jenerali Mukamtevu Rasnel, pande zote mbili zilizadili njia za kuimarisha ushirikiano uliopo wa ulinzi wa pande mbili. Bwana Singh pia alitangaza kukamilika kwa mradi wa kutoa seti 12 za mfumo ya kompyuta kila moja katika vituo wa Thema
wa taasisi ya kijeshi ya Kyrgyzstan na kitengo cha kijeshi huu ikifuatwa na usakinishaji uliofanikiwa wa programu ya michezo ya vita na mafunzo kazini kwa wafanyakazi wa vikosi wa jeshi wa Kyrgyz. Katika mkutano wake na waziri wa ulinzi wa Kazakhstan, waziri wa ulinzi wa India alisisitiza kwamba ushirikiano wa ulinzi kati ya nchi hizo mbili unazumisha sekta mbalimbali na huunda nguzo muhimu ya ushirikiano pande mbili. Wakati wa mkutano wake na waziri wa ulinzi wa Belarus, Luteni General Viktor Karenin, Bwana Rajnath Singh alisisitiza kwamba India inatilia maanani sana kuendeleza ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote mbili na Belarus na kubaini uzenzi wa uwezo wa mafunzo kama miongoni mwa maeneo ya makuu ya ushirikiano. Waziri wa ulinzi alizungumza kwa ufupi na waziri wa ulinzi wa China, Admiral Dong Zhong, na waziri wa ulinzi wa Urusi, Andrei Belarus. Wakati wa majadiliano, mawaziri walishiriki maoni kuhusu mazingira ya usalama wa kikanda na kimataifa, haswa maendeleo katika Asia Magharibi. Hapo awali Bwana Rajnath Singh na mawaziri wengine wa ulinzi wa SCO walimtembelea rais wa Kyrgyz Bwana Sedor Japrov. Na huu ni mwisho wa mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Kia isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98 670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.